0: sisilavu kusika kahle kamesi mina vengiseri va mina va kurhandeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri mana hayi mani mapfukeni mina na n'wina ta va kaisa 060872 mi le ku fambeni kahle na hina Marilyn wa ka xirindza ntombi liya ya ka mahumani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mikheni ku hashtag ya ka munhu un'wana na un'wana na ni nge le ku fambeni kahle na hina eka mpoyindi wa siku ra namuntlha mi khe ma hisa mahlweni mi khe mi ni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka mpoyindi wa siku ra namuntlha nakona mi hakerekeni kwihi 087-5942 wa siku ra namuntlha vo rhandeka munhu ku ini right nkarhi wona wa ti-birthday mo ni teka miyingiseri laniwana miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: n'wana mali mi kula mi ri
0: okay right 060-8075942 miyingiseri mi le moyeni
2: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: a hi pfukile hayi na namuntlha hi miyingisela ra ka mikhumi hi khaya ta kerekeni
0: ekerekeni kwihi
2: ka mikhumi
0: ka mukhomi i magoda lawa hayi a khense magoda hayi mi ta yi khongerisa le ka mukhomi leyi
2: ya
0: yi khensa swinene hi magoda
2: okay hlayiseka
0: edanki
2: xa
0: hi swona 060-8075942 va ku ahee Marilyn ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri la xawela laniwani i amukelani oskelani 060 mingiseri mi le moyeni ahee boti xitereko
3: ya miyingiseri hi ri na kambo kosas a vukosi bya varisei
0: mi ekerekeni kwin'we
3: ahe hi nghena ka GCR
0: mi ta mi ri kwala ka GCR
3: nghena yo
0: ni ku yonisa swinene he eboti xitereko mi va na siku ra kahle
3: danki mirile
0: danki 060-8075942 hashtag eka xama a ku amwaching yo kahle ni ri kwala a morning side a Sandton hi khensa swinene exifundzeni hinkulu xa Gauteng 060-8075942 mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni mi khe mi ni byela kahle ku mi le ku prepareni ka yini eka mpoyindi wa siku ra namuntlha miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: Marilyn minjhani
0: hi pfukini minjhani mamo
4: hi pfukile mina ni ta va ni ri ni nghena kwala ka GCR i kereke ya mina
0: mi ta va mi khe mi kereka na hina kwala ka GCR
4: hi swona ngopfu sweswo ni ya hambana xiyanimoya
0: hi khensa swinene ma
4: ethavheni ya kumbe kwala ka mapapila
0: eka mapapila leyi mi va na siku ra kahle
4: a swi vetano na le ka wena sweswi
0: danki
4: danki
0: 060-8075942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina hi va khayisa sweswo a mahlweni n'wina vayingiseri otherwise ke hi ta va hi khe hi kuma kahle tinsimu ta ku hambanahambana laha hi nga ta va hi khe hi dzunisa hi khe hi tlangela hi khe hi tata ku khensa eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-8075942 va khe va ku nikateka ni ri na wena ni ri laha ka mapuve laha i Manari Basile na Hlulani khensa swinene Manari Basile na Hlulani mi va na siku ra kahle 060-8075942 sismashudu gracious na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi mani siku ra n'wina ri le ku fambeni kahle moni ku inwa
5: xena va xihumises Marilyno mina ni le ku mi yingiseleni ku antswa ni ri kwala River Plus a kerekeni ni ya kona
0: alright 060-8075942 mina n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni ku na munhu un'wana a nge le ku ni foyineleni hi private number hi loko se swi nge se ku yini ka vayingiseri va mina vo rhandeka 060-8075942 va ku hi swin'we kusuka kwala ka Mswana sweswi ni ri kwala a Joni ikela a Midrand n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi khensa swinene pawu u va na siku ra kahle 060-8075942 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a yeneni ya ya tiphina hi ya hi ya tlangi.

Ya kasi kusuka kahle ka album leka twa kahle hosi ka tekisa nikutekela kahle risimura kahle vaku tindlela timbiri risimura kahle tlawa Doro Rocks vata kahle ka n'wina vaku hosi ka tekisa album i hosi ka tekisa kambe risimu tindlela timbiri hindlela yona yaleyo ka 0608875942 ni yamahlweni kahle kahle makhanta kahle cingo ta n'wina ka hi va hi ri karhi hi vulavula ka mini byela ku ri xana n'wina mi teka vamani lava va ka tekisaku va ri vanharhu ntsena ka eka madyamba siku ra namuntlha ka sata wa kahle mikhambi ya kahle lomu ya tikerekeni lomu ya ni na ku tshemba ku ri hayi vo tala va n'wina se hayi se mi yo tibadamela ku ri mi yo tiwisela kahle kahle ni ri kambe ni nge se ya kahle mahlweni ka munhu rhanga ni famba so na vuya.